Sada koji bi padavina ću kajde parman hodi neće liki nađe to ću esipat aj uskoro.